Rohkaivat los mie puhkat. Sotna päivi edes rohkos. Akalas ahta sämet. Miki ihti tusiski mus vaimus tämet. Kodon tam iälet. Tuollan tuu kiedäis min patsil. Varjelan min suttus eiret. Ja eiret sakkan mis, ku huasiis vuodan. Tiftasin min luokti tämän päivin paluusesti ja luupuri seunnaudu saa valteen. Tolle aasastan tämän päivin nama muistun ja saa niitä kurastallan varas. Ihjeta tihti herra, mutta vain mit auttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda sitten varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhtsä talle mitki edu voinat. Vai tahrapas tyhtsä miin jalmit. Vai mi voinna seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saane sitten. Ja rapas tehtys min vaimuit. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Iton tahto suttulatsa ja mima. Muhto tahtut antes on kalkaijas jorkali ja ällit. Varmielle puhka juttaa syystymät, missä ahpa min raafai, ja parkkaisimme tjovuhtuu kohtuma, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis puhti. Nannisin min tuu partna oskui, ja tehtäisin min alelassi vaatjulit, suu kulolas vuoda siste. Attasin min maistit ja oinit, man puoret on lät. Ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurhken kuudetuspalle ja uskot. Alkmusi tuola olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste. Varjelyhtsä min nuhkudu olkmuita pahas eret. Tu pallu leikkos min chalmi outtas. Te kalakaa maittai du arvmu juovu min. Ja du faamu tampeivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpamehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtele almis, pasuhuvustu namma, pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte, atte mitki onne min päivälas laipaamet, atte mitki de min suttuitemme antakasi, nuhku mikis antakasi jätti min velkolas tseittasamet. Alle talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seere, tasku luule riikka fatmu ja kunni. Amen. Te saavat min puhkulta leikkiä puori päivi. Min puure seunnatu saa.

0: Pur sportin dan programmi, Päivälas Osko, kos mai Maria Kemi ja mun Elkare Antti-Saara, saga ställe erskud fatta i bidra. Mai bohte programmas lok muhtin bidbalversai, ja vidja dig testa sami bidbalis, kvekti du akuhtan blöis, mai aslanti siri ja erale Jorgalan, ja norka bidbalser vi Jorgalusas, milja adjuvun olkos, kuinka du har oftsemplöjs. Och när fadale kolmoktelers ikmil. Ikmilla okta mot lika kolma persona. Ikmilla hattje, ikmil barini ja ikmil passivoinga. Na Marja, mä hän liitän, no näin varra lohten oskudoudstus ja numumil doudtaan. Saatko don lohkotan?
1: Joo, mun loon täs. Mun oskun ihme lähti aala, puo viegalatja, anmi ja ietnama siunidätji. Mun oskun Jeesus Kristus aala, ihmila ainu riegadan pärtni, min Herra, kutevut saakani passivuinga pokte, riegadi neida märjas, kipsilu voi Pontius Pilatus avelde, russi näule juvui, jäämi ja hauda tuvui. Vuolas maana jäppi riiki. Vajas tredjili jäppi luhte. Huonma päivä. Vajas maana alemmai. Tjohka ippmila tam puh viegalas ähti olikis kieda pälde. Ja kallega toppe vastaan puhti tuppmet elli ja jäppi. Mun oskun bossi voinga aala. Bossi oktasas kirkku. Bossi olemui särvevuoda. Suttui anda kasi addiumi, utsi pojas tredjiliämi ja agalas jällima. Amen.
0: Tiedä hoskutoutstus, kun mi oskut ofta ihmeli, mutta olla kolma persoona. Tiedä alle vattistan addikal.
1: No muun mielestä olet, että alle vattis. Tällä kolma personer, då man har lokalkos, kolma oktatlars ippmil. Kun se tajatin kolma oktatlars ippmil, det mun alkan smet, kvann mietan taksle.
0: No.
1: Ja då lokalkos, tällä topla ippmil, Jeesus ja passivoinga.
0: Ja, no. Lahti, ippmil barini, ippmil passivoinga.
1: Just, då nu on lukke.
0: Ippmil lahti. Tän, mikä varra saihti näin, kun vähän ääni. Det mitt alla. Vad kom jag på att med lachil kaldeus i okte och aina gal motta. Motta Jesus han lagar tack i så la aina. Så aina ni lachi maita.
1: Nu är jag.
0: Ja. Ja Jesus sa i min bar ni har mig kalad kal. Kodat kal här var så att på att när almis ja på att ni nan alla. Ja. Tappellan sulli kolmolohja ja ja puhut muistelen ihmillä piirrä, almi piirrä, momi kalka helli. Ja tänne muistelen, että se on tämän pohtafasokkut, se on kalka tuum helli ja jäämi. No te tiedätkään, ja minä saitti vaada juuri, kun saitti tehtyä, että minä olen olkusaini. No. No, minä olen jo foodistilla, että täällä tässäkin kuuhki suofta ja skautta.
1: No.
0: No, hui kuuhki täällä saan aamuna. No. Ja vel tehtiin. Räikki kielä on jo julkia. No. Tämä on juuri tekkäällä Jeesus on oksaini.
1: Ja sussa rahkistas, liekkustas, tjannit. No. Ja muut no. Minä näin, että se on sähtä hirveän hilludis ja tjaima ja räskit. Ja se on tänä, että räskä. No. Juuri tämä on läpi mun juuri Jeesus on virra.
0: No. Hui olmuses. Tämä on tuota ihminen ja tuota olmus.
1: No.
0: Mutta meillä on passivoinga.
1: No.
0: Täällä on joskus vähän vaatteessa. Aatikko, mitä täällä oktiivuat?
1: No. Ja mun ajan tää, totte, tää passivoinga apostolitaakun nuppi kapihtelis uostasviersas neljät verissi. Luukama, mitä tjöjtju tiedä?
0: Tässä tjöjtju naa, Jeesus on ammi luukana. Kun hellolla päivi pohdi, tesillekki puhk tjohkis. Fahkistaga kullui almis shuva, te kun lyhtsii pahtan kaara piekkaspalli, ja tahteivti obbalan viesu kosillekki tjohkamin. Si oinele ko tollan juoksami, maht juohkaseki ja loihtadeke eskudike aala. Passi voinga teipti siin puohkai, ja si saarenu kohti sierra kielaikon, tammai voinga ahti sikkita saarenut.

0: Hogy a tiacsajcsó passzivaink a dévdi színpúrkagy. A tiacsajcsó fánszíhéke konkrétan a passzivaink a dévdi színpúrkagy. Ja, dansala mus hirma aipa seppe. Ja mun on sihkarat ollukat kristalocat. Ta tuodai aipa sitienat. Tuodai muassahi passivoinga. Tan teutujuumi, tan faamu. Ja mänkinämi juutsit. Oh, passivoinga. Kiinää tuon ja muokankan tuodai tuubias väsihit. Tiesala hirma tan di. Tan aipa seppi mus. Ja mun on kuulla niere kristalot, mä ihan että passi voinga kohtsai mun potsi, mun väsihin passi voinga. Ja lämmin juutsi, muot onks väsihi?
1: No, mun juutsi, no voi just, tain Jeesus loukai outan kun jäämi, että tääl mun velkan ja mun saatiin oftekin kalkaa muu outs tappi eänomis. Mun voi tjöjjö just, mun ei muista, just mun tjöjjö, mutta
0: no, Tali on, että loi dei mähtäjäkki, että se on monna olemai ja passi voi inga saada juu sitsite. Ja lahti mähtäjäkki, että on muodostekki. Tätä on Jeesus monna olemai, monna olemai ja siitä päätse taas. Ja me fueritit tossa juu passi voi inga puhta ja ta puhdi siin potsil. Ja ta häädin tolle ton. Justa, mutta monna, kun oli kutsunut passi voi inga, det är det. Att man det heller spassi var inga lär.
1: Det är ju just det man mig la i med att det borde dollarn ju öktarna sina alla. Det ser jävligt särn och hela gela. Ja, när man den åskodavts då stötterna att det där läckar åkta vårt min skadda och missa det samma var inga. Att de sa att nu må mig jag ska hala i med att de sa att det är alls amas olomujon doppe däckar kristallars oktavuolajon. Ja kun tällä voinga mi pitkä däckar hirma, että puoli oktavuola, että mi tout, tämä on missä oktavuinga. Ja tässä däckar, ja mi tout, että tällä att passi var inga lädas.
0: Mun väsin, mun färdig muistras till tjän pitnin toppe Jordan, Joka, Kattis och till Israelas. Ja min lämmet det var kristallat tjockaran den Jordan gadda. Jag åkte om mors kastsjovid uppe. Jag lika på att han åla mot Afrikas, Europas, Amerikas. Ja min lämmet sikkert var till tjodi åla mot uppe tjöjtjumin. Ja det Jag är nu ärst i stod att vi lämmer att du välja att jag uppe farlöj. Det är jag man såg om min dövd en dag. Jag ser dövd en dag. Jag är min illa dem hovdsträdig. Jag är lämlig med hopp salma hovdsträdig. Jag är kanske ertjö skillig. Jag är mälder i oktag i mätivet två i gitarra. Jag är lämlig med jag dacht i Afrika och om att dansa stålle. Jag illa det är herras. Jag har bort många ni såna där kajapa i en sån tjoblat lika bortens bort i molosa. Jag dolle stäcker mot böjde böjde stäcker munje. Jag härlig det är munje där hovdsträdig. Då ni går lika vill jag oftast vungas, bara som inga bokter. Det är lika må åsko öppet, jag åsko väljat. Det är hur är det det?
1: No. Det är bara det passi åkta som skirku.
0: No.
1: Det är passi ollut mun särve vuotta. Att mig dout, det är åkta vuotta. Det är den i maten helt chillig. Naga, kun kalka muista, eli miehlää.
0: No.
1: Det är alle vattis. Ja mun juuri sen tämän kolme okta vuoden piirre, että hän lämmäs, tällä lämmäs tätä kolme okta vuotta jo siivni tämä rais jo, kun ei ole niin ihme lähti tuossa minä siivni, mutta tällä vuotta kolme okta vuotta ihme lähti, millä paljon ihme passi voinga, kun tässä tjoidjo loppaa tämän vuosissa muussa skirjissa, että ja ihmeellä voinga maana ei tjaadi pahtilla. Ja kun olet syyni, täällä on aivan näillä kuin mankasta, kun syyni, mihin tahkat, mihin syyni, että saadus niin ja niin.
0: Täällä on äärit juuri, että alkuräisiä leikkiä kunnossa no, farlaa.
1: No. Ja tätä kolmokta vuotta, minulla on ne sahti juuri, että on kolmokta vuotta pidä. Että minä sahti juuri, että Dalmunan Emilachin Hallamin, Dalmunan Jesusin, Dalmunan Bassimon, ja mutta mun fett nego oktanas vis, tällä ofta sais ja oktanas visot. Nu att gå max, saatan jutsi hejan max, tai jo olomot. Tällä nego kolma uusi olomot, tällä ruumas, jälä voinga ja siellu. Itse on saat juuri täällä mun on sielu pidä juuri sen, täällä on ruumassa pidä, mutta mun vaikka juuri mun on mun. Mm-hmm. Nuo mun lämpöä tahua sillä viisi täällä mun. Mm-hmm. Ja niin on fälti tämän kolmo, millä on kolmokta vuotta pidä mä juuri sit. Että täällä teko viisi hokti puhut. Ja minä fälti juuri, että minä teko oktanas puhutan ja kun minä rohkaan alla, että minä rohkaan alla, että passi voi enkä paljon jii musiissa, voi mun mahtan rohkaan alla, nuo mun kalksin, ja mun rekta rohkaan alla. Ja että mun, että passi voi enkä adda mun ja tai mun kalkan rohkaan alla. Ja passi voi enkä hän adda tämän, että mun kakaan naakuti hoskut. Ja just neljöstä tälle, että Jeesus ei lyhty tämän passivuun ja leikkaantin jätän alla. Ei tälle lyhty vaada tehdä passi ollut mun oktavuutta. Ja minä vaada tehdä tout, tehdä oktavuutta nyt selksi, kun täällä sahti tout. Kun mistä tehdä passivuun, ja tällä tehdä hoksusvuun, millä puhutaan puhkai sisäkin ja hosku Jeesusi. Että tällä tahmi tahka, että mistä tehdä oktavuutta. Kristalla oktavuutta. Että me mä sanoin, että jo tiedät, mä en ole juttunut, kun muhtin tinkka pidä piippalishuumaa, mitä he oskuu pidä.

0: gjort nya kött på simmingla pirra. Ta ta nebo, ja mojtala. Vi går kanske med olo en på dit och mjöla lagt oss att det gula man i bojinga sarut nu. Ja må det en på den ena laka ippmila ippmisan i lovat, råkadal, man och kittala. Det skadde de hem på en på lontolars. Ja mojtala.
1: Ja.
0: Liksom de här sidan att i passivänga mojtala i joga. Det är ålom mot stråkade att det är delarna svåra.
1: Nå. Kommer ni där gal just den få marschen gal mot att gal där läka lålo det gal smava vasa hos mot att eller nya kanske imo nya mat imo istället just att det där där mot och imo mot att där kommer moslar mot det där mot det mun sagt att ikko gullat. Ja mulla ju gjort så mun fattin rohkal. Här sinä på teille man tehti mun rohkalalla. Du se rohkalalla. Ja tahau ja laavi neko mun kullan. Oi tahau ja laavi kolmaikin kullan. Tää ofta tein mun fattin rohkalalla. Hei mun teille miehellä mai rohkalalla. Mutta mun du se rohkalalla ko kullan ikku. No. Mutta muhti niin sahtaakal ne joka ashi kanssa. Tai jo muhtiin olmos. Mutta ei mun tankaan saattu muistaa, että kalatti mun on niin tuolastus on jona, että just kun mun rohkalallin teille muhtin, ettele rannet. Tän ei saattu munkaan, mutta mun on kullan ollut, mun saattu ne ovat jo hihkutakkaan. Faksa kulla, jälki muhtina pidä juttu efekti on ollut rohkalalla. Ja teille joita, millä ei tahpa huva, mitä on ollut mun kanssa piilä liikkuispuolta, ettele rannet.
0: Hetti jo muistu.
1: No, ja te passivoingalla muhtina muistuhan täällä rohkalalla vien olomuudessa.
0: Ja että oudal, kun päästä juurtoft olomuudessa, ei mutta tällä väktänässä perustit, ja sitä kyllä pari mun iespäri juurtsan. Mutta mun on vaikataan moni mun jooki, vajolokt. Mun on älkän en puu tiittu mielä lähtsetän puhti välttien juurta, kun aikaan smehti ofta olomuudessa. Eri nämä, että takar olomuudessa, mä aina kuuksa, eikä jo aina. Että saat vankaan johonkin. Joo, ihmanan tässä jo monen muassa oinen tämän olemuun. Ja se puhutaan juuretakin. Täällä minä juuritin, että täällä ei kun lähe jäkulossa. Ja ruokalalla tämän olemuun. Ei minun tapsi hyrä makuhkaa ruokalalla. Mutta minun onkin suekan ihmeli ruokusin tämän olemuun ehtoisi. Ja minun inte, ei minun lähevaan smakkeen tiedon, että tarvitsisi voi ruokalalla tälle. Mutta minun on mun lämmin tämän täyjät ja täyjät tämän aikaa, tai ootsäikin ehtoisi.
1: No, minä olen varra olemus, kun jälleen lahka ihmilähti tätä.
0: No?
1: Tätä ahtanussa, voi minä mukaan lukka, että ämpö ja ämpö sahtaa, että sä olet jäikulästä passivuinnin.
0: Joo.
1: No, mutta mitä tiellä minun on kuulla muhtina lukka, että passivuinnin sahtaa? Jag är sorg på
0: den och jag tackar att passivoingi den till morrasa.
1: No.
0: No.
1: När får det en bilda gjort?
0: Jo, bara det är tjöjtjö. Alla vet inte. Det är tjöjtjö. Jag har sagt en bilda att det tackar passivoingi morrasa. Kjärt som att det är mig tjöjtjö. Man kan använda med det. Matteus evangelium och skräkten upplåa kapitel. Skål man har gjort svärsa.
1: No. Tänne mun jälkän tikkiä. Jo ehkä suuttu ja pilkkaus addu juuva olumuita antakasi, mutta vuon ja pilkkaus ei antakasi addu juuva.
0: Tie oru mun mielestä tjennallis piipal väärässä ja mun pöytin päri tuodasti, että en olla si häntä tien. Mutta tjöjtjö, että jos pilkkiä passivuinga, då hade ju vår andra klassi. Vi satt i takt passivuinga morrasa, kun vi suddu det, då var det ju min andra klassi. Mängi bara takt med passivuinga morrasa, kun jag hade ippmila vuodul, eller jag hade ju ippmili. Mutta tässä puhutaan, att jag hade, kun pilkkiä passivuinga, dit och mjöla lortet, det var ju andra klassi. Mutta mun on okti smehtä, mun lukin ofta kiitsistä on pidä, että hui aika, tai kaksi loja viidas. Tämä oli tämä, että tali okta nisu mi eli laka Jeesusa. Da si ostan ipelahti possi wenga Jeesus vaimus. Ja tali palavalusas olo morraneke. Ja tali hirma chaba olmusta nisu, tali naitlan ja isidin barkoi ohtsradi. Ja ollu tuimaimme ippina riikka parkusta niin kuin heilipa laakka ippila. Ja ne puhuti juurta sunne, että takka tuu juurta puhuti suju, että muukille park tuon tai kristalaisen, tuon on nyt saapa onnus, tuon niissä juutsi. Tuon saat takta olu enpu lihku ja tiine enpu ruuda, kun lähti mäilmisellemin. Tuon on nyt pinnut. Ja ne pii erään juurtava. Ja det gjorde både okti, kukti, kunmäkärde. Ja det tipstiden gjorde det i att ståru jag gjorde. Ja det fiden jag månade gitta vajmur. Jag hade inte halat den bilden. Att det sån bilden började på mejlmys. Anma ippmila hava. Och den satsa till att ippmila rika barkus. Ja då hon mors ta kodian isida. Ja isit. Det ska hyra mig morgonsti, jag råkade honom, man har era kristallar att jag lusa, ofta särren har man lusa, då är sådana nål och råkade honom. Jag såg råkade honom, jag hade ångjött särren an mig den unga husas, att det där tjappades både i jordagi. Jag hade stor i ålders vajbi, jag man har i vajmur, jag man har i vajmur, jag både i njälmra i kolks, jag hade hilko Jesusa, jag dalle loa ette dalla hilkun bossi voinga. Dalla odasis vos teku rusinaulin Jeesusa. Nii tuodallistida. Mun pentas suerga niinku lookindien. Mutta olemme vara juutsi, että olen kun mun pilkidan bossi voinga, ma mun imat suttui andagassi. Mutta mun jaakan, kun onnistu tahka bossi voingis, den till morrasa. Dalla aipsierad att on ots handasi. Tuon olisi paljon tuodasti, että joo, mun tahkin passivoingi morrasta, mun niin häälittu morrasta. Tämä ei ole. Mutta kun aipas tiittu mielellä, että eri ihmiset on määrä, että on jäyksä hoskut. Niin ei tämän kiltsis. Mutta lihka mun niin tervaika aipas sihkarit tämän viipal viossa ehkä, että tjöjä pilekkadus. Tämä tjöjä jo ehkä suuttu ja pilekkadus addu juu olumuiden andakassi. Amanu, muuttu voinga pilkkaus i antakasi addujuvo. Tällä on vihka voikalas, tällä tuodalla sattne det. No.
1: Joo. Mutta mun kajakan ei lännu armo.
0: Tämä lännu armos.
1: Att en saat vel maks onnus niin lää ellän kristallajan. Ja det lahpu maille.
0: Joo.
1: Att millis lännu armo, att kalvalta fast roftuluottadan. Ta pohta fas tuota vaimus. Ja mun jahkankin on ollut mun rohkaluus tahka, että lahpun on ollut pohti fas röftelusta.
0: No, kyllä jätti annan mille joppe spinni.
1: No, te hahti lahpun päälle.
0: Ja ta puhuti röftelusta. No. Ja olemalla kaitan eri i mielellä, ei lähti ihtu mielellä, enpä tällä saattaa nuu, että kaitan eri ja älkä nellit maailmis. Tämä on olemalla nuus tuoda armo, että haluat jo päätä röftelua.
1: Joo.
0: Mutta tämä on mun mielestä hui vättis viipal värsä, että te haatte just pilkkiä, passivuinga.
1: Tällä on större fattada ja no. Mi sa att det bor har bara adke visst. Visst måste mi fett osku bokte mi fett tasha du så valtit omaste haltsamet.
0: Jo.
1: Att eller osku vaimus milja tattala milja de halas.
0: No. Ja. Det gjort snatt det alla när man mera kan jag handla att så att ju kunna råka då lätt råkosa på marsjakor. Just då råkade det här, jag sa att han var inte munke, men det här många råkade allt. Det är många stackar fria råkos.
1: Ja.
0: Ja.
1: Räkisigt med lärde jag allmis. Min råkade allt. Jesus sa, nama bokte mig på att råksin du lusa. Herre, dävde jag vunja min vajmur. Herra, åpa min vartulit och gängnu i mälde. och herra mon rohkodalan att alle dyfti däckar heit jordad i as min aivai väk min bo jäi däckar i erit ja mon rohkodalan att passi voinga kalka mikide chilik saani passi voinga väk hitt min oskut passi voinga väk hitt min valdit omasti haltsamt om mig min lohkat min rohkad alla hatte chilki mikki da sani Jesus anammi.
0: Ja kiihtui me lähtsi. Mi oot muistuli tunne puot. Ja Jeesus, mi oot haalisti tunne muistuli tunne puot. Ja possi voinga donna min baadäkki. Donna min advokata. Donna min jendejätsi. Ja ton odtida min äsi ittmila odts. Ton rohkad alla min oddstäppe. Ja ton tiedä mai mi darbarsat. Ton dobt min obuus. Gihtu passi vaivan väkka min. Ja gihtu att Jesus du namas lär no större auktoriteta. Att mi har du nama bokte rohkad allat. Ja ittmila hatsi. Ton lät no armokas. O milja nu gite vartja, du börre datlars våda optas. Ja då natt mycket jag favöra, jag orinne på att ålda gite. Nu att mig vart man har bär garvi sin dagkjuv och dag och sisa. O ruskäta, gite då ni omtsit med lärtsi. Amen, Jesus anammi.

Tal mi lohkat, sopna päivi ehkis rohkossa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tuknie, puhtam armu outas. Maiton tantu ja jo päivillä tjaiha mitkidi. Mitkidi keitto nostettu partna teuras varain. Ja lähtal tiktan kullasu autokas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikki daale tsihku juvun tuottas makka tarhkil vuodemmille kullanto saanit. Ja maina aiku museimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tsohki miin lusat. Voi varmies lyhtsi lemastu jiitni vaste haakonat. Tolle tahton rahkadi miin tuetsejadu partna servivuhti. Voi varmi lyhtsi me hattan tunnimin vaimoi tämmet. Ja lämmastu ja dupar näi kulolatsat. Herra, mi nahtsamme Kristus siste, mi kokma tällä tuottas, ja dupar ni osko siste tauttasti, mi puhmin fuolla mehtu vuotamet, ja rohkaa tällä tam, antakasi sutihti, mi aiku hainas mi aiku tu voina faamu, Okte, aimuin apnitusani, puhtis vaimusiste ja shantaditan pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tudjo sitommin siste du rahkis vuodatihti, sihti daamahtemi tahtut ja daamahtemi tahkatam tu purmilallas vuodamelte. Tjoukisi tommin järkmi aitni tu rahkis vuoda olomuide. Ja keurudevtsumin vaimuis rahkisti tu puhmin elli päivitämme siste. Tu aitni rahkadevtsumin tu palvaläntjyn. Ja tu aamahas olmojin. Kudele hujankira puuria takuide. Te aikumi herra. Korkkuti tunamaa ja kulahti tu ollis vuodait. Tonkuhtele kohtun, min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamulla sikmil ja puhvaimulaadis vuoda ahti. Varjelyhtsä tommin okte lassi ja du saanat ja du kirkot. Tiftasin min konakasaa. Ja min puhkait, ja oppa min äänama, läh purissivni tuvun tuus. Millä tuolmo herra du partni siste, varja lyhtsy min dam ija nuhku tuolmoita. Kulasin min Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsi min tonkuhtele almis, pasu huvustun amma. Pohtostu riikka, shantostu tahtu, muhalmistu maittai äänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet. Atte mitki limin suttuitämme antakassi, nohku mikis antakassi jätti min velkolas tseittasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min pahaa seire. Tasku luule riikka, fa'mu ja kunni. Amen. Te saavumme puhkulta leikkiä puhre itkiä. Vaade puures Jeesus sanammin.